Вітаємо вас, дорогі слухачі. І сьогодні ми проживаємо четвертий рік війни в Україні. Чотири роки, які змінили не лише життя мільйонів українців, а й світ навколо нас. Ми відмовлялися вірити, що війна почнеться. Розвідка попереджала, що це можливо, але наші президенти і політики говорили, ні, не буде. І війна триває. За ці роки понад 18 мільйонів українців були змушені покинути свої домівки. Понад 8 мільйонів з них стали біженцями за кордоном. І Німеччина прийняла близько 1,5 мільйона українців, надавши притулок, соціальну допомогу та освіту для дітей. Сьогодні ми поговоримо про те, як війна відобразилася на Німеччині, як громади підтримують українців і що відчувають німці, спостерігаючи за війною в Україні. Ми поговоримо з тими, хто на власному досвіді знає, що означає підтримувати людей у часи війни, хто організовує прийом біженців та допомагає їм адаптуватися. Коли війна почалася, мало хто уявляв, що вона триватиме так довго. Люди втрачали домівки, роботи, безпеку, а Німеччина стала для багатьох українців новим домом. От що ж відчувають місцеві мешканці? Чи усвідомлюють вони, що війна може торкнутися і Німеччини? Чи змінюється їхнє ставлення до політики, безпеки і солідарності? Сьогодні ми будемо говорити про це.

Ви слухаєте радіо Дармштадт і нашу програму «Українці в Дармштадті». Доброго вечора, Дармштадт. Це години, у які ми дивимося одразу в кілька боків на Україну, яка продовжує жити, працювати і боротися, на міста, які для багатьох українців залишилися частиною серця, і на Дармштадт – місто, яке для багатьох із нас сьогодні стало новим домом. Сьогодні поговоримо про дітей і дитинство, адже 20 вересня в Німеччині відзначили Weltkindertag – День дитини. Також головні новини Києва, останні події з Ужгорода і, звичайно, розповімо, що відбуватиметься у Дармштадті найближчими днями. Залишайтеся з нами, це українці в Дармштадті. Отож, почнемо сьогодні з теми, яка стосується кожної родини. 20 вересня в Німеччині відзначили Weltkindertag. У Дармштадті цього року до Дня дитини проходило Kinderrechtsfest, свято прав дітей. Місто організувало програму на Friedenplatz, Markplatz під гаслом «Starke Kinder, starke Zukunft» – «Сильні діти, сильне майбутнє». І до програми долучилися понад 60 ініціатив. Але що насправді означає День дитини? Це не лише кульки, музика, солодощі та подарунки. Це нагадування дорослим про просту річ. Дитина має право бути почутою. Має право на безпеку, на освіту, на сім'ю, на гру, на мову, на своє дитинство. Для українських дітей ця тема сьогодні особлива. І частина дітей живе в Україні під звуки повітряних тривог. Частина переїхала до Німеччини, і хтось уже вільно говорить німецькою, а хтось досі сумує за школою, друзями, бабусею чи дідусем, які залишилися в Україні. І перед батьками постає непросте завдання допомогти дитині не просто адаптуватися, а відчути себе дитиною знову. А тепер питання до наших слухачів, що сьогодні найбільше допомагає вашим дітям почуватися вдома в Дармштадті? Українська школа, німецькі друзі, спорт, музика, українські культурні заходи – отож, подумайте над цим, і, можливо, ми будемо з вами мати такий зворотній зв'язок, де ви зможете мені, наприклад, написати, знайти мене в Фейсбуці або в Інстаграмі і написати відповідь на це запитання. З вами Радіо Дармштадт, проєкт «Українці в Дармштадті» і я, Олена Акименко. Не перемикайтеся, залишайтеся з нами.

вами Радіо Дармштадт, і я Олена Акименко, і ми продовжимо програму «Українці в Дармштадті», а зараз Україна. І почнемо з Києва. Київ сьогодні пережив чергову атаку. За інформацією київської міської влади, станом на 9.30 22 вересня повітряну тривогу в столиці оголошували 4 рази. Внаслідок атаки було пошкоджено фасад 5-поверхового житлового будинку у Дніпровському районі. На першому поверсі виникли руйнування та пожежа, яку ліквідували. Мешканців із першого по 5-й поверх евакуювали. Також повідомлялося про 3 постраждалих, 2 із них госпіталізували. Ми не будемо перетворювати цю інформацію на статистику. За кожною цифрою – люди, а за кожним пошкодженим будинком – чиєсь житло. І саме тому новини з України для українців за кордоном – це не просто новини. Ще одна практична новина для тих, хто зараз перебуває в Києві і нас слухає. З 22 до 25 червня частково обмежено рух Південним мостом. Обмеження пов'язані з ремонтними роботами, і на час ремонту транспорт рухатиметься іншою смугою. І трохи звичайного міського життя. В Києві цього тижня з 22 до 27 вересня проходять сезонні ярмарки з різних районів міста. Навіть під час війни місто продовжує жити своїм щоденним життям. Київ – місто, яке сьогодні особливо гостро нагадує нам, нормальне життя складається з дуже маленьких речей – робота, школа, ринок, транспорт, дім і можливість просто прокинутися вранці та сказати «Сьогодні я вдома».

Ну що, друзі, ми з вами залишаємося на хвилі радіо Дармштадт і наш проєкт «Українці в Дармштадті». І зараз ми поговоримо, перенесемося на захід України і поговоримо про Ужгород. Чого ми говоримо про Ужгород? Тому що Дармштадт і Ужгород – це міста побратимі. І цікава інформація, що сьогодні було в Ужгороді. А в Ужгороді сьогодні був день без автомобіля. 22 вересня Ужгород долучився до Міжнародного дня без авто. Власники автомобілів могли протягом дня безкоштовно користуватися міськими автобусами, пред'явивши свідоцтво про реєстрацію автомобіля. Здавалося б, маленька міська акція, але саме з таких речей складається міське життя. Громадський транспорт, екологія, менше автомобілів, більше простору для людей. І є новина, яка цікава вже на перспективу. В Ужгороді очікують появу перших 9 низькопідлогових електробусів у квітні 2027 року. Проєкт фінансується за підтримки Європейського інвестиційного банку. Низькопідлогових – це буси, які дуже добре і дуже зручні для людей, які мають обмежені можливості в пересуванні. Але є і сумна новина, яку ми подаємо з особливою повагою. Завтра Ужгород прощатиметься з полеглим захисником України Юрієм Сабо. Відбудуться прощання з ним і вічна пам'ять захиснику, наші співчуття родині і вічна пам'ять всім захисникам України, які полегли за рідну землю. І пишаємося, підтримуємо, думаємо, допомагаємо завжди тим військовим нашим, без яких наше українське небо не було б таким, яким воно є зараз, і наша українська земля не була б такою, як зараз. А тепер наш Дармштадт. Місто, в якому сьогодні живуть десятки тисяч людей з різними історіями, і серед них українці. Перед тим, як ми будемо говорити далі, ми послухаємо ще з вами одну композицію.

А ми з вами залишаємося на хвилі радіо Дармштадт. Українці в Дармштадті, наш проєкт. І ми продовжуємо говорити тепер про ті події, про наш Дармштадт, місто, в якому сьогодні живуть десятки тисяч людей з різними історіями, і серед них українці. І от наші анонсовані події, які ми можемо бачити і чути. 26 вересня «Спорт und Spielfest». Почнемо з родинної події. 26 вересня в «Бюргерпарк» відбудеться «Спорт und Spielfest» – велике сімейне спортивне свято, яке місто проводить у рамках Європейського тижня спорту. Організатори запрошують дітей і родини. Якщо ви шукаєте, куди піти з дитиною на вихідних, зверніть увагу на цю подію. А цікава виставка «Штюк für Штюк» і ще одна культурна можливість. У Штат-архів Дармштадт триває виставка «Штюк für Штюк» «Перспективен auf Darmstadt's Stadtgeschichte». Вона розповідає про історію через про історію міста через різні історичні, мистецькі та особисті перспективи. І 22 вересня о 18:00 запланована була презентація робіт студентів, створених для цієї виставки. В середу буде культура і читання. 23 вересня в Дармштадті проходить World Zaube, Lese Freude für alle. Це подія присвячена читанню та любові до слова. А в місті також відкривається виставка Trotz Reichtum Arm, яка триватиме до 29 жовтня. Ну і ми знову слухаємо з вами тепер композицію «Порічка», «Як так» і «Колос» співають нам ці цю композицію.

Ми з вами на хвилях радіо Дармштадт. І з вами я, Олена Акименко. І ми говоримо з вами про ті події, які відбуватимуться у Дармштадті на цьому тижні. Так само хотілося б поговорити про міський басейн Мюльтальбад. Він продовжує сезон до 27 вересня. Це хороша новина для тих, хто ще не готовий попрощатися з літом. До цієї дати він працюватиме щодня з 10 до 18.00. А тепер поговоримо новини спорту для футбольних уболівальників Дармштадт. Acht und neun. Вирушає до американського Сан-Антоніо, міста побратима Дармштадта. Поїздка триватиме з 25 вересня до 1 жовтня, а 29 вересня команда проведе товариський матч із Сан-Антоніо ФЦ. Тому, вболівальники футболу, будь ласка, знайте теж такі новини, це теж цікаво. Ну і хотілося б зараз трошки поговорити про нас з вами, українців, які живуть в Дармштадті. Ми часто говоримо про інтеграцію, але інтеграція – це не забути, звідки ти приїхав. Це означає мати можливість сказати «я українець» і «я частина цього міста». А кожну суботу в Дармштадті проводиться демонстрація, на якій можна доєднатися до своїх, до українців. Демонстрація починається о 10.30, а в групах наших українців в Дармштадті є інформація, о котрій початок, де саме, тому що місця проведення демо бувають різними, вони бувають і на Фріденплац, і біля Штат-театру, і на Луїзенплац, тому слідкуйте за групами і приєднуйтеся, доєднуйтеся, тому що наша організація України, яка ось тут в Дармштадті проводить демо, вона робить важливі речі для України. Це допомога з медичними автомобілями для українців і для військових, і багато-багато всього потрібного на сьогоднішній день Україні. Так само можна поспілкуватися з своїми, з українцями і пошукати відповіді на якісь запитання, можливо, ви їх там знайдете. Тож кожної суботи о 10.30 доєднуйтесь до демонстрації. А ми, як українці в Дармштадті, ми можемо подумати і над такими питаннями. І знову повторюю, шукайте мене на сторінках Інстаграм і Фейсбук, Олена Акименко. І деякі питання ми можемо обговорити з вами і в наступних наших ефірах. Залишайтеся з нами. Зараз у нас «Країна мрій» в Оплі від Оплясова.

Радіо Дармштадт і проєкт «Українці в Дармштаті». Сьогодні з вами тут на радіохвилі Радіо Дармштадт. І ми говорили б з вами про те, що інтеграція – це не забути, звідки ти приїхав. Це означає мати можливість сказати «я українець і я частина цього міста». А місто, в якому ми з вами проживаємо, це місто Дармштадт. І отож, питання для громади. Де українці знайомляться в Дармштадті? Де займаються діти? Де можна отримати допомогу українською? Де проходять українські культурні заходи? І де наші люди знаходять роботу? І головне, що ми можемо зробити разом для української громади Дармштадта? Пишіть свої пропозиції. Ми будемо про них розповідати, якщо, можливо, ви знаєте цікаві історії людей, які вже досягли якогось свого певного шляху, можливо, знайшли цікаву роботу, фахову роботу, знають, де проходять українські культурні заходи, організовують українські культурні заходи, повідомляйте, шукайте мене на сторінках Facebook або в Інстаграмі. В Інстаграмі є так само Радіо Радар, так само я, Олена Якименко, і ставте свої запитання і відповіді ми будемо шукати з вами разом. І можна навіть побувати в студії Радіо Радар і отримати тут такий досвід спілкування, тому що можна потрапити на інтерв'ю і поспілкуватися разом і познайомитися. Тому історії дуже цікаво і цікаво розповідати про людей, про наших українців. Отож, ми з вами говоримо сьогодні, говорили про те, що 20 вересня в Німеччині відзначали День дитини. В Дармштаті ця дата була присвячена правам дітей і родинним активностям. Київ сьогодні пережив чергову атаку, є пошкоджені будівлі та постраждалі. В Ужгороді сьогодні проходить день без авто, і місто готується до появи електробусів наступного року. В Дармштаті цього тижня спортивне свято для родин, культурні події, виставки та інші міські заходи. Будь ласка, приходьте на них, не забувайте, тому що це дуже буде цікаво. Особливо, ще раз повторю, про спортивні такі заходи, які будуть, і не тільки спортивні, а ще й культурні. Наприклад, 26 вересня буде такий захід «Спорт он Шпільфест». Він для всієї родини, велике сімейне спортивне свято, яке місто проводить в рамках Європейського тижня спорту. Так само буде виставка «Штюк фю штюк». Це можна теж піти і подивитись, цікаво, про історію міста через різні історичні, містецькі та особисті перспективи. В культура і читання буде 23 вересня, «Word Zaube Lese Freude für alle». Це події, присвячені читанню та любові до слова. Виставка «Троц Райх Тум Ам», яка триватиме до 29 жовтня. І буде у нас ще можна потрапити в басейн до 27 вересня. Мюльтальбад, міський басейн, який продовжив свій сезон. Повертайтеся до нас, твій аромат. Ми слухаємо.

Радіодар та з вами ми на хвилях Радіо Радар. І з вами я, Олена Акіменко. Ми говоримо з вами про ті події, які були, які будуть, про те, що цікавого нам пропонує наше місто, в якому ми з вами, українці, живемо. Трошки хотілося про футбольну історію сказати, про трохи спорту додати, про футбол, що команда Дармштадт 98 вирушає до американського Сан-Антоніо, міста побратима Дармштадт. Ця поїздка триватиме з 25 вересня до 1 жовтня, а 29 вересня команда проведе товариські матчі Сан-Антоніо. Тому ті, хто будуть вболівати, дивіться і насолоджуйтеся. І не забувайте самі долучатися до спортивних різних акцій, які проходять в Дармштадті. А можна інколи і самим взяти, одягти спортивну форму, кросівки і вирушити в спортивний, наприклад, побігати зранку або пройтись просто вулицями міста, подивитися вже на ту осінь, яка починає уже нам говорити про те, що все, друзі, літо закінчилось, осінь, ось вона тут, уже поруч. Тому не зволікайте, спорт в нашому житті повинен бути завжди. І ще раз нагадування про те, що кожну суботу о 10:30 українці в Дармштадті можуть відвідати демонстрацію, навіть не можуть, а потрібно відвідати демонстрацію, подивитись, поспілкуватися зі своїми, з українцями, поговорити про те, що турбує, да, знайти, можливо, навіть відповіді на ці питання і підтримати збори, які роблять Україна, наші волонтери, які постійно роблять збори для військових. Це автівки для військових, медичні і багато всього, що потрібно. Ми завжди підтримуємо і завжди говоримо, нагадуємо про те, що на демонстрацію бажано ходити о 10:30 суботи, прийти насолодитися, поспілкуватися зі своїми, послухати останні новини, послухати, можливо, класні пісні і послухати цікавих гостей, які приходять на демонстрацію, це потрібно, і це було б дуже цікаво. Ну, і ми зараз слухаємо з вами далі цікаві пісні.

Радіо Радар з вами, я Олена Акименко і наш проєкт «Українці в Дармштаті». І ми з вами сьогодні говоримо про те, що було, що є і що буде. А було цікава подія була, це 20 вересня в Німеччині відзначали День дитини. І в Дармштаті ця дата була присвячена правам дітей, родинним активностям. Всі ферайни, всі організації дитячі міста Дармштадт вийшли на площі в центр міста і показували різноманітні свої, хто що вміє. Хтось приготував, хтось танцював, хтось співав, і це було дуже радісно, і можна було говорити про те, що дійсно такі діти – це наше майбутнє, яке повинні мати своє дитинство. І коли є у дітей якісь хобі, якісь розваги, ті заняття, які приносять їм задоволення, розвиток – це прекрасно. А у нас в Дармштадті є дві українські школи, тому, будь ласка, віддавайте дітей в ці школи. По суботах можна так само дітям дати щось прекрасне. Не забувати мову, не забувати свою культуру і бути причетними до важливих подій, культурних подій, які проходять в цих школах. Наприклад, от нова українська школа буде святкувати 3 жовтня День козацтва. Такий величезний фестиваль. І, будь ласка, хто бажає, можна приходити. І хотілося ще сказати про важливі моменти нагадування про спорт, хоч це, можливо, виглядає з мого боку зараз дуже нав'язливо, але не забувайте, що спорт – це дуже важливо, особливо, якщо є якісь стресові моменти, то краще одягти спортивний костюм і пробігти зайві 3-5 кіл і бути щасливим. Про басейн можна ще піти і поплавати до 27-го вересня подовжили час відвідування басейну з 10 до 18. Можна відвідати Мюльтальбад, міський басейн. Цей сезон подовжений до 27 вересня. І знову-таки нагадую про демо, які в суботах всіх чекають о 10:30. І хотілося ще сказати про те, що ми всі з вами сьогодні живемо між двома реальностями. Україна залишається нашим домом, а Дармштадт для багатьох став місцем, де ми будуємо сьогодення. Отож, всіх я підтримую, всім я дякую. Дякую, що провели цю годину разом. Бережіть себе, бережіть дітей, телефонуйте своїм рідним. Якщо ви давно не телефонували батькам, можливо, саме сьогодні той вечір. Це була програма «Українці в Дармштаті» на радіо Дармштадт, радіо Радар. Почуємося ми з вами наступного місяця. Україна в серці Дармштадту сьогодні, а разом ми громада. Отож, до зустрічі. З вами була Олена Акименко. Не ходи, Олена Маргалієва і мама Ріка.

Вітаємо вас, дорогі слухачі. І сьогодні ми проживаємо четвертий рік війни в Україні. 4 роки, які змінили не лише життя мільйонів українців, а й світ навколо нас. Ми відмовлялися вірити, що війна почнеться. Розвідка попереджала, що це можливо, але наші президенти і політики говорили, ні, не буде. І війна триває. За ці роки понад 18 мільйонів українців були змушені покинути свої домівки. Понад 8 мільйонів з них стали біженцями за кордоном. І Німеччина прийняла близько 1,5 мільйона українців, надавши притулок, соціальну допомогу та освіту для дітей. Сьогодні ми поговоримо про те, як війна відобразилася на Німеччині, як громади підтримують українців і що відчувають німці, спостерігаючи за війною в Україні. Ми поговоримо з тими, хто на власному досвіді знає, що означає підтримувати людей у часи війни, хто організовує прийом біженців та допомагає їм адаптуватися. Коли війна почалася, мало хто уявляв, що вона триватиме так довго. Люди втрачали домівки, роботи, безпеку, а Німеччина стала для багатьох українців новим домом. От що ж відчувають місцеві мешканці? Чи усвідомлюють вони, що війна може торкнутися і Німеччини? Чи змінюється їхнє ставлення до політики, безпеки і солідарності? Сьогодні ми будемо говорити про це.

Ви слухаєте радіо «Дармштадт» і нашу програму «Українці в Дармштадті». Доброго вечора, Дармштадт! Це години, у які ми дивимося одразу в кілька боків на Україну, яка продовжує жити, працювати і боротися, на міста, які для багатьох українців залишилися частиною серця, і на Дармштадт – місто, яке для багатьох із нас сьогодні стало новим домом. Сьогодні поговоримо про дітей і дитинство, адже 20 вересня в Німеччині відзначили Weltkindertag – День дитини. Також головні новини Києва, останні події з Ужгорода і, звичайно, розповімо, що відбуватиметься у Дармштадті найближчими днями. Залишайтеся з нами, це українці в Дармштадті. Отож, почнемо сьогодні з теми, яка стосується кожної родини. 20 вересня в Німеччині відзначили Weltkindertag. У Дармштадті цього року до Дня дитини проходило Kinderrechtsfest, свято прав дітей. Місто організувало програму на Friedenplatz, Markplatz під гаслом «Starke Kinder, starke Zukunft» – «Сильні діти, сильне майбутнє». І до програми долучилися понад 60 ініціатив. Але що насправді означає День дитини? Це не лише кульки, музика, солодощі та подарунки. Це нагадування дорослим про просту річ. Дитина має право бути почутою. Має право на безпеку, на освіту, на сім'ю, на гру, на мову, на своє дитинство. Для українських дітей ця тема сьогодні особлива. І частина дітей живе в Україні під звуки повітряних тривог. Частина переїхала до Німеччини, і хтось уже вільно говорить німецькою, а хтось досі сумує за школою, друзями, бабусею чи дідусем, які залишилися в Україні. І перед батьками постає непросте завдання допомогти дитині не просто адаптуватися, а відчути себе дитиною знову. А тепер питання до наших слухачів, що сьогодні найбільше допомагає вашим дітям почуватися вдома в Дармштадті? Українська школа, німецькі друзі, спорт, музика, українські культурні заходи – отож, подумайте над цим, і, можливо, ми будемо з вами мати такий зворотній зв'язок, де ви зможете мені, наприклад, написати, знайти мене в Фейсбуці або в Інстаграмі і написати відповідь на це запитання. З вами Радіо Дармштадт, проєкт «Українці в Дармштадті» і я, Олена Акименко. Не перемикайтеся, залишайтеся з нами.

вами Радіо Дармштадт, і я Олена Акименко, і ми продовжимо програму «Українці в Дармштадті», а зараз Україна. І почнемо з Києва. Київ сьогодні пережив чергову атаку. За інформацією київської міської влади, станом на 9.30 22 вересня повітряну тривогу в столиці оголошували 4 рази. Внаслідок атаки було пошкоджено фасад 5-поверхового житлового будинку у Дніпровському районі. На першому поверсі виникли руйнування та пожежа, яку ліквідували. Мешканців із першого по 5-й поверх евакуювали. Також повідомлялося про 3 постраждалих, 2 із них госпіталізували. Ми не будемо перетворювати цю інформацію на статистику, за кожною цифрою – люди, а за кожним пошкодженим будинком – чиєсь житло. І саме тому новини з України для українців за кордоном – це не просто новини. Ще одна практична новина для тих, хто зараз перебуває в Києві і нас слухає. З 22 до 25 червня частково обмежено рух Південним мостом. Обмеження пов'язані з ремонтними роботами, і на час ремонту транспорт рухатиметься іншою смугою. І трохи звичайного міського життя. В Києві цього тижня з 22 до 27 вересня проходять сезонні ярмарки з різних районів міста. Навіть під час війни місто продовжує жити своїм щоденним життям. Київ – місто, яке сьогодні особливо гостро нагадує нам, нормальне життя складається з дуже маленьких речей – робота, школа, ринок, транспорт, дім і можливість просто прокинутися вранці та сказати «Сьогодні я вдома».

Ну що, друзі, ми з вами залишаємося на хвилі радіо Дармштадт і наш проєкт «Українці в Дармштадті». І зараз ми поговоримо, перенесемося на захід України і поговоримо про Ужгород. Чого ми говоримо про Ужгород? Тому що Дармштадт і Ужгород – це міста побратимі. І цікава інформація, що сьогодні було в Ужгороді. А в Ужгороді сьогодні був день без автомобіля. 22 вересня Ужгород долучився до Міжнародного дня без авто. Власники автомобілів могли протягом дня безкоштовно користуватися міськими автобусами, пред'явивши свідоцтво про реєстрацію автомобіля. Здавалося б, маленька міська акція, але саме з таких речей складається міське життя. Громадський транспорт, екологія, менше автомобілів, більше простору для людей. І є новина, яка цікава вже на перспективу. В Ужгороді очікують появу перших 9 низькопідлогових електробусів у квітні 2027 року. Проєкт фінансується за підтримки Європейського інвестиційного банку. Низькопідлогових – це буси, які дуже добре і дуже зручні для людей, які мають обмежені можливості в пересуванні. Але є і сумна новина, яку ми подаємо з особливою повагою. Завтра Ужгород прощатиметься з полеглим захисником України Юрієм Сабо. Відбудуться прощання з ним і вічна пам'ять захиснику, наші співчуття родині і вічна пам'ять всім захисникам України, які полегли за рідну землю. І пишаємося, підтримуємо, думаємо, допомагаємо завжди тим військовим нашим, без яких наше українське небо не було б таким, яким воно є зараз, і наша українська земля не була б такою, як зараз. А тепер наш Дармштадт. Місто, в якому сьогодні живуть десятки тисяч людей з різними історіями, і серед них українці. Перед тим, як ми будемо говорити далі, ми послухаємо ще з вами одну композицію.

А ми з вами залишаємося на хвилі радіо Дармштадт. Українці в Дармштадті, наш проєкт. І ми продовжуємо говорити тепер про ті події, про наш Дармштадт, місто, в якому сьогодні живуть десятки тисяч людей з різними історіями, і серед них українці. І от наші анонсовані події, які ми можемо бачити і чути. 26 вересня «Спорт und Spielfest». Почнемо з родинної події. 26 вересня в «Бюргерпарк» відбудеться «Спорт und Spielfest» – велике сімейне спортивне свято, яке місто проводить у рамках Європейського тижня спорту. Організатори запрошують дітей і родини. Якщо ви шукаєте, куди піти з дитиною на вихідних, зверніть увагу на цю подію. А цікава виставка «Штюк фю штюк» і ще одна культурна можливість. У Штат-архів Дармштадт триває виставка «Штюк фю штюк» «Перспективен ауф Дармштадтс Штатгешіште». Вона розповідає про історію, про історію міста через різні історичні, мистецькі та особисті перспективи. І 22 вересня о 18.00 запланована була презентація робіт студентів, створених для цієї виставки. В середу буде культура і читання. 23 вересня в Дармштадті проходить «Word Цау». «Лезе Фройде фю Алі» – це подія, присвячена читанню та любові до слова. А в місті також відкривається виставка «Троц Райхтум Арм», яка триватиме до 29 жовтня. Ну і ми знову слухаємо з вами тепер композицію «Порічка», «Як так» і «Колос» співають нам цю композицію.

Ми з вами на хвилях радіо Дармштадт. І з вами я, Олена Акименко. І ми говоримо з вами про ті події, які відбуватимуться у Дармштадті на цьому тижні. Так само хотілося б поговорити про міський басейн Мюльтальбад. Він продовжує сезон до 27 вересня. Це хороша новина для тих, хто ще не готовий попрощатися з літом. До цієї дати він працюватиме щодня з 10 до 18.00. А тепер поговоримо новини спорту для футбольних уболівальників Дармштадт. Acht und neun. Вирушає до американського Сан-Антоніо, міста побратима Дармштадта. Поїздка триватиме з 25 вересня до 1 жовтня, а 29 вересня команда проведе товариський матч із Сан-Антоніо ФЦ. Тому вболівальники футболу, будь ласка, знаєте, теж такі новини, це теж цікаво. Ну і хотілося б зараз трошки поговорити про нас з вами, українців, які живуть в Дармштадті. Ми часто говоримо про інтеграцію, але інтеграція – це не забути, звідки ти приїхав. Це означає мати можливість сказати «я українець» і «я частина цього міста». А кожну суботу в Дармштадті проводиться демонстрація, на якій можна доєднатися до своїх, до українців. Демонстрація починається о 10.30, а в групах наших українців в Дармштадті є інформація, о котрій початок, де саме, тому що місця проведення демо бувають різними, вони бувають і на Фріденплац, і біля Штат-театру, і на Луїзенплац, тому слідкуйте за групами і приєднуйтеся, доєднуйтеся, тому що наша організація «Україда», яка ось тут в Дармштадті проводить ці демо, вона робить важливі речі для України. Це допомога з медичними автомобілями для українців і для військових, і багато-багато всього потрібного на сьогоднішній день Україні. Так само можна поспілкуватися зі своїми, з українцями і пошукати відповіді на якісь запитання, можливо, ви їх там знайдете. Тож кожної суботи о 10.30 доєднуйтесь до демонстрації. А ми, як українці в Дармштадті, ми можемо подумати і над такими питаннями. І знову повторюю, шукайте мене на сторінках Інстаграм і Фейсбук, Олена Акименко, і деякі питання ми можемо обговорити з вами і в наступних наших ефірах. Залишайтеся з нами, зараз у нас «Країна мрій» Воплів і Доплясова.

Радіо Дармштадт і проєкт «Українці в Дармштаті». Сьогодні з вами тут на радіохвилі Радіо Дармштадт. І ми говорили б з вами про те, що інтеграція – це не забути, звідки ти приїхав. Це означає мати можливість сказати «я українець і я частина цього міста». А місто, в якому ми з вами проживаємо, це місто Дармштадт. І отож, питання для громади. Де українці знайомляться в Дармштадті? Де займаються діти? Де можна отримати допомогу українською? Де проходять українські культурні заходи? І де наші люди знаходять роботу? І головне, що ми можемо зробити разом для української громади Дармштадта? Пишіть свої пропозиції. Ми будемо про них розповідати, якщо, можливо, ви знаєте цікаві історії людей, які вже досягли якогось свого певного шляху, можливо, знайшли цікаву роботу, фахову роботу, знають, де проходять українські культурні заходи, організовують українські культурні заходи, повідомляєте, шукайте мене на сторінках Facebook або в Інстаграмі. В Інстаграмі є так само Радіо Радар, так само я, Олена Якименко, і ставте свої запитання і відповіді ми будемо шукати з вами разом. І можна навіть

побувати в студії Радіо Радар і отримати тут такий досвід спілкування, тому що можна потрапити на інтерв'ю і поспілкуватися разом і познайомитися. Тому історії дуже цікаво і цікаво розповідати про людей, про наших українців. Отож, ми з вами говоримо сьогодні, говорили про те, що 20 вересня в Німеччині відзначали День дитини. В Дармштаті ця дата була присвячена правам дітей і родинним активностям. Київ сьогодні пережив чергову атаку, є пошкоджені будівлі та постраждалі. В Ужгороді сьогодні проходить день без авто, і місто готується до появи електробусів наступного року. В Дармштаті цього тижня спортивне свято для родин, культурні події, виставки та інші міські заходи. Будь ласка, приходьте на них, не забувайте, тому що це дуже буде цікаво. Особливо, ще раз повторю, про спортивні такі заходи, які будуть, і не тільки спортивні, а ще й культурні. Наприклад, 26 вересня буде такий захід «Спорт он Шпільфест». Він для всієї родини, велике сімейне спортивне свято, яке місто проводить в рамках Європейського тижня спорту. Так само буде виставка «Штюк фю штюк». Це можна теж піти і подивитись, цікаво, про історію міста через різні історичні, мистецькі та особисті перспективи. В культура і читання буде 23 вересня «Word Zaube Lese Freude für alle». Це події, присвячені читанню та любові до слова. Виставка «Trotz Reichtum am», яка триватиме до 29 жовтня. І буде у нас ще можна потрапити в басейн до 27 вересня. Мюльтальбад, міський басейн, який продовжив свій сезон. Повертайтеся до нас, твій аромат. Ми слухаємо.

Радіо Дарнштадт, з вами ми на хвилях Радіо Радар. І з вами я, Олена Акіменко. Ми говоримо з вами про ті події, які були, які будуть, про те, що цікавого нам пропонує наше місто, в якому ми з вами, українці, живемо. Трошки хотілося про футбольну історію сказати, про трохи спорту додати, про футбол, що команда Дармштадт 98 вирушає до американського Сан-Антоніо, міста побратима Дармштадт. Ця поїздка триватиме з 25 вересня до 1 жовтня, а 29 вересня команда проведе товариські матчі Сан-Антоніо. Тому ті, хто будуть вболівати, дивіться і насолоджуйтеся. І не забувайте самі долучатися до спортивних різних акцій, які проходять в Дармштадті. А можна інколи і самим взяти, одягти спортивну форму, кросівки і вирушити в спортивний, наприклад, побігати зранку або пройтись просто вулицями міста, подивитися вже на ту осінь, яка починає уже нам говорити про те, що все, друзі, літо закінчилось, осінь, ось вона тут, уже поруч. Тому не зволікайте, спорт в нашому житті повинен бути завжди. І ще раз нагадування про те, що кожну суботу о 10:30 українці в Дармштадті можуть відвідати демонстрацію, навіть не можуть, а потрібно відвідати демонстрацію, подивитись, поспілкуватися зі своїми, з українцями, поговорити про те, що турбує, да, знайти, можливо, навіть відповіді на ці питання і підтримати збори, які роблять Україна, наші волонтери, які постійно роблять збори для військових. Це автівки для військових, медичні і багато всього, що потрібно. Ми завжди підтримуємо і завжди говоримо, нагадуємо про те, що на демонстрацію бажано ходити о 10:30 суботи, прийти насолодитися, поспілкуватися зі своїми, послухати останні новини, послухати, можливо, класні пісні і послухати цікавих гостей, які приходять на демонстрацію, це потрібно. І це було б дуже цікаво. Ну, і ми зараз слухаємо з вами далі цікаві пісні.

Радіо Радар з вами, я Олена Акименко і наш проєкт «Українці в Дармштаті». І ми з вами сьогодні говоримо про те, що було, що є і що буде. А було цікава подія була, це 20 вересня в Німеччині відзначали День дитини. І в Дармштаті ця дата була присвячена правам дітей, родинним активностям. Всі ферайни, всі організації дитячі міста Дармштадт вийшли на площі в центр міста і показували різноманітні свої, хто що вміє. Хтось приготував, хтось танцював, хтось співав, і це було дуже радісно, і можна було говорити про те, що дійсно такі діти – це наше майбутнє, яке повинні мати своє дитинство. І коли є у дітей якісь хобі, якісь розваги, ті заняття, які приносять їм задоволення, розвиток – це прекрасно. А у нас в Дармштадті є дві українські школи, тому, будь ласка, віддавайте дітей в ці школи. По суботах можна так само дітям дати щось прекрасне. Не забувати мову, не забувати свою культуру і бути причетними до важливих подій, культурних подій, які проходять в цих школах. Наприклад, от нова українська школа буде святкувати 3 жовтня День козацтва. Такий величезний фестиваль. І, будь ласка, хто бажає, можна приходити. І хотілося ще сказати про важливі моменти нагадування про спорт, хоч це, можливо, виглядає з мого боку зараз дуже нав'язливо, але не забувайте, що спорт – це дуже важливо, особливо, якщо є якісь стресові моменти, то краще одягти спортивний костюм і пробігти зайві 3-5 кіл і бути щасливим. Про басейн можна ще піти і поплавати до 27-го вересня подовжили час відвідування басейну з 10 до 18. Можна відвідати Мюльтальбад, міський басейн. Цей сезон подовжений до 27 вересня. І знову-таки нагадую про демо, які по суботах всіх чекають о 10:30. І хотілося ще сказати про те, що ми всі з вами сьогодні живемо між двома реальностями. Україна залишається нашим домом, а Дармштадт для багатьох став місцем, де ми будуємо сьогодення. Отож, всіх я підтримую, всім я дякую. Дякую, що провели цю годину разом. Бережіть себе, бережіть дітей, телефонуйте своїм рідним. Якщо ви давно не телефонували батькам, можливо, саме сьогодні той вечір. Це була програма «Українців в Дармштаті» на радіо Дармштадт, радіо Радар. Почуємося ми з вами наступного місяця. Україна в серці Дармштату сьогодні, а разом ми громада. Отож, до зустрічі з вами була Олена Акименко. Не ходи, Олена Маргалієва і мама Ріка.